0: tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids on.
1: What's going on?

testava sakka sitta kautta pio pesala. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutentakäät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

äänes päike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ket sai uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki.

on minun sarnanen. Niin armas, veikke, karu, niin pehme, karvanen.